0: Gyllene tider når två blir en. Du hör på höjdpunkter från morgonklubben med Loven och Co. Och tema för dagen det är medlemskap med fördelar.
1: Och folk ringer oss, Erik Voss, en god känning av oss. God morgon till dig.
2: God
1: morgon, ni tar folk. Så hyggligt. Ja, fortell lite om hur gör du detta här för att få några fördelar, Erik?
2: Som jag har sagt det till förr, det här, och det är om trumf och Coop-medlemskap. Det är något du sitter och tjänar pengar på, eller poängen på.
1: Mm.
3: Ja.
1: Så trumfpoängene, det är jag helt enig i. Faktiskt, när jag tänker om det har jag ju, och det går av sig själv.
2: Du handler bare på Jakobs kjørsel, så
1: ja,
2: er det masse poeng til å hente inn, så.
1: Ja, stemmer. Ja, men det funker jo, for da får jeg liksom i løpet av året noen tusenlapper.
2: Det er jo trippeltrumf, og det er mye sånne ting du kan spare penger på, det er genialt.
1: Ja, så ja, men den er vi enige, den funker faktisk.
4: Har du regnet mye, er det liksom, du kan dra på et år der, Erik?
2: Ja, det blir en del penger ut av det. Hvis du bør samle opp pengene, så kan du få gratis mat plutselig. Du handler gratis på butikken, vet du. Det er en fordel.
3: Ja, men kan man det med trumf? Altså, jeg trodde at trumf var sånn at du fikk penger tilbake I slutten av året.
1: Nei, det Coop-systemet, det.
2: Coop, det for det slutte året, ja.
3: Det jeg mener og harnakt at jeg har fått det av trumf, for jeg ikke Coop-medlem.
1: Nei, du kan overføre det, ja.
3: Ja, ikke sant? Man kan overføre det.
1: Ja. Kan du gjøre.
2: Og du kan overføre det til eurobonus, så faktisk, til SAS-eurobonus, så kan du få poeng på med trumfen.
3: Ja. Og da kan du fly på trumf.
1: Ja.
3: Det gøy.
1: Det jo kjempefint.
3: Liksom. Ja, men hvis du da faktisk gjør det på torsdager, når det trippeltrumf, hvis du gjør det på hver torsdag og tar all handlingen din da, så får du sikkert en flytur I året da.
1: Ja.
2: Så og hvis du handler på Kiwi, så får du enda mer poeng, for det enda mer trumfpoeng på frukt og grønt på Kiwi, blant annet.
3: Mm. Ja, så hvis du går dit og handler grønnsaker og frukt.
2: Ja.
3: Det mye å holde styr på. Får du ekstra da, hvis det mye der, altså hvis du gjør det på torsdag hvor det trippeltrumf, og det mer trumf?
2: Så trumfpoeng eller noe sånt på det greiene, på frukt og grønt på Kiwi, da.
1: Ikke sant, så dette her funker, og på Jakob så det eget slag, kjøp hummer og kom deg I luften. Nei, det fant jeg på torsdag.
3: Så det Jakob slagord, da. Du må kjøpe den på torsdager.
2: Nei, men, lover å ha gratis posene på
1: Nei, men så bra Erik, tusen takk for at du ringte. Det var hyggelig å ha deg med igjen. Og vi sier til alle lytterne våre, ring oss da.
3: Ja, vi trenger jo hjelp på dette. Hva slags medlemskap skal vi ha? Skaffe oss.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Nå är de norska grönsakerna från Gartner äntligen i säsong. Nyt dem mens de är här. Se efter Gartner-märket i butiken när du handlar hos Meny, Spar, Joker, Närbutiken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs och Kiwi. TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
2: Och sövebönder.
3: Och kiropraktorer.
4: Mm. Och maskinutleire.
5: Och advokater.
6: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
7: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
8: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Och selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har säkert skönt det nå, att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
10: Nej. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Slash, det skal godt høres å spise bare en i helgen.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller T-Hansen.no. Alt for bilen.
14: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
19: Hej du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
18: Ja, så hyggelig.
19: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
18: Det er deilig.
19: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
18: Ja.
19: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
18: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
19: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
18: Ja.
19: Det kommer til å bli moro da.
18: Ja.
0: På lørdag er det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
20: Morgonklubben med Loven och Co presenteras av Nettbil, en nettlösning för salg av bil.
21: Detta är höjdpunkter från Morgonklubben.
22: Radio Norge.

0: Nu är det ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Nidar choklad och Kims snacks.
1: Bra, men siden Joker är en god nabon som också bidrar med kunskap hade det varit fint att få med någon om det också.
0: Smak på detta förslaget. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Nidar choklad och Kims snacks. Och visste du att kombinationen av sött och salt förstärker smaksupplevelsen? Vi har saltet dämpar bitterhet och framhäver sötmen.
1: Tack. Det var sött av det och salt av.
0: Ja, det var det. Joker, den gode nabon.
2: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
3: Ja, och restauranger
4: och hundefrisörer.
5: Ja, kom då.
6: Och alpinanlägg
7: och barnhagar
8: och klesbutiker.
9: TripleTex är väldigt bra för nettbutiker
10: och urmakare.
11: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
9: Och självklart bilförhandlare.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
12: Norsk Tipping Bamer, du snakker med Lise.
13: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
12: Nei.
13: Jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
12: Det så deilig.
13: Ja, og her det jo midnattssol.
12: Ja.
13: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
17: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Unnskyld?
9: Men?
19: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
10: Mamma?
7: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
10: En god roman, liksom.
7: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.